don kawlasi gel na jalo na ngal kinge ngana ngiba din susi a din susi na lodi kode de biki wala kawla kinga ne ki a ona da ratulle ngana ngi mota ande dobi dualba ke aba ke won den de yundi ye bajuma na laini ne ki akwelwana alan kwang kwintakan maranki kaini tubuma kay mu don ase kaw na tullen kelu na dok dora be dora aba illa duri pia aldo in duina jine se do dewu en bena jisi diwo pia dok kere jirok bas injang tabun ya sa yeke do jiro banja tor no lo le jago aye pawo na waji kinisi jiti jelu na ila dunga se tulla jelu na ma injo ko ngal jiti age ka ken sala welba marang alan kelasi a ali le du pia tulla ge yindaran ritowas jamba na liya ko kama ri albadini albadongi ريال بديني البديني نال البدوني بدوني دوني سينا جبال ديني نا ديني سينا جبال دوني نكينة بنتولين كارين ندين عرا إنكران إن ميتيل أجلس منا من جبال ديوجان آل ميتيل أباي إتيارايو إنجز باليتي كوا سونغواه نا كوا سكير كوليتيا نلاين أسكانا بكاينا كاوي نما إلاني نا كايوه ما نا أبوه ما إن ميتيل سي tullen ci ake dola su kaminga alan nye kweden arara na tewunja ina kangis kaminga kaka au na dok jidu aba tullen be rigi duwa kwa na deyre ye jilel na sinyami ina kangis zami jiru deyeng arara sinjalum ye kangis beleng na badiri ginjau na azami mba ke kangis beleng indarang duk deyeng arara njaramba na ine beleki mitil inda mitil ille ki uno den aratullen karan nialo waran kisunen kwa kai wuo ngazaman yen ki mudon asi ali yen kento mongor kaen

0: nayin ota songwa kin anan diri kon na kagi na kwa kawe alwo ng kawe na kya kaba nina kwa na mara kawe nan dok ota songwa kawe nan saga kawe nan kiyuda kawe junior kawe ni ota songwa nina dok pikinga sa kwa ir kumi yon baski ngem barau kene kawe ni nan kiyeng ota yenga at kiyeng tohan jutumo niyat kiyeng ota alba yeng kawe ni do kira alba sa yeng kwa ni namba yen ba yen gana kawin kidin edin ele ma sayen to mukin ne ke kawin na kan kawe kira si ne yen kwasi kire kuren ne yen kwasi kire kuren ne kawi na lota kawi na yen kama ingirisi ainin ka endalang na ma kagile na ma tollen kawal na kwa alota wa kawi ba alan kin wuran asi kweli ainin ka yen kotenga alan ayi alan rito ke si kawe ane otakin alkin kwalkawe kul balo to kawi no kisimul nama erdigis kegira aldien ore wori na ye longalanke nama irasi nama ngal ingirisi ayinka kwanyet nama belna bon nama de birsin na indalal bunu birsin gi aljana kwati giso nas inwal belna kisimo ingirisi ayinka na lya kwakele na birsin na ba lya jigal ina jowal ba dini ditin nama gi inyo embelezi ya saka era mana dalwa duingi indalang baye yal kwa kamote ya tani na kwa kwangindelinga nalia abo kwa kwangkini abo kwa kinkini indalang na yengas kanga bainika walia gi na mayeng tabunga mbuko na nabi awolimbongo na ila irimbirsingo kwa kul na banas iribio lia na magalginye magalgintitiningi na majijenduo toku na denge njirsing kira kwa ambas urini indalang na makir marang aldaing marang junu aldaing ki kwa kul ingiri aldaing nama indalang nama bau duasa tuleke namas ela alwa tulei bakarutu elwa jiti nama kune na kai uong zaman yengenang ningkawe yengenang ningkawe aba eri tulei nama kawe elwa jiti nama kundial atare loto kawe nama elaingi nasboru kundie nandok gis otaso nga kundie na ki kaya kantare nga kawin naman kiro kumu na kaini naman yung etero kain marang ki naman ilayin na kawin ta kaya nga na kundi na kira wata yunge na ete naman marang au na etere kawin karin na kaibu ang king ulo kila kagil na kagil tulen na kikang inang kaya nga na yeng ay kaini na ki ay kinga yeng ay kain na ki ay kaya nga ide batulen ka ngona de arakaranga basin kalom edigi na tulena edigi ne jitti nama tulle se kabun nama jitti se karaka indala nama iriko na inenen karin nama asikirkel nasmitirker kanyi
1: nama sin kaiti ingisin wa arambai kiwon kona bele kimitil Belake bitil kwa kitinye asafu wal kalangana kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com بنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغه الفور تكمل المعموديه المسيحيه تكميل كل بر شروط المعموديه المسيحيه نقطتين في غايه الاهميه انه احنا نفهم ونعرفها
3: كاين سينا كاني الان داين دومبوريسي اردن كانس كاغي Aljei na mamudien beleng nadok ille namaskei na dembera awle kanni al imbeleng alfil yuliq bano gina kainga Kela alang arden ka alin keria alfil yuliq ajiz beleng Ine namagiz jimel na mamudien beleng na kwa al yesusi kerikule Na otanga kila ase nga kenki lomping ere. Ine nama jisifali di lomping domonga. Na ingana lombal ki jigege kubara. alki kilman jini na kem wesi nga wala alki ye domunga ini na kinal kem kage faraida ge na kangi alli todik kila kuldinga si ini bani Israel kwasi na musin musan dio na ma ini bereke na kikire na kwa na kwa in al yei na juron dorai na kike ndora alji jang na mumin jang asan se jei jain na alang amiren jeng inal keng majera kawe yasung ine na mestari bereng na jidok nyedding al elong alang inelan ja na kidok al elong alang inelan ka ki ndora yasu al yei na ming todi kenga nanke mara ene jisi aise falidi ye kage alangi ja na inama mitil falidi kila mitil ndora na mes mamudi falidi na kentaringa na ke kais falidi di surle na ki sejei na ki lompimbagi nama isleko sali sale nama dogin pare al ibarake na khatimi na mara al komol moli biring erele ene namas kayne rising namas imbele ila todi kenga ali yatamiden kingi yosu aifia ali anga ne nelan piana ila aljin anga aljin anga nas intinalon kuldinga sin nelan kalnga mara ene aise gisi palidi gi ainin jan na komol mol ainin jang entille alji jang na enemas birin dora palidi na sensele namas imbele ngalan ki kelman dio jan dio ereng nan komol baljang ki yasu nden jayngale ene namas dogin belen yasu ila dorale alki mamudien dora asa kuldinga se kwa asa nyembir dio ereng kein na asan lompi nden ta kein nan tawrai na ila dok kai al iradai lompi bang jawil ereng ki ndora nama taringa ngis belen al tawra kein na ki namas jimela asan tan dora jarong na takris ya kai al din dio ke ki yasu ere na den tari ki jayngale alji tari jaw Kitari nga ndora na masenga keine indela na ila alompi indeng bera anga lompi jawil. Ene na masin kwa al elong ki al mumina kang. Alang udonga kinisi inyang ka albe yengena inyang belenga. Na inga lomba albe bele yasang kelkam. Marra asang kin na alang tubengkeng marra alang kayong kusenga kundi na ila bele jisi kais beleng na jisi kais palidi. Alang juru jurgulo nas jalung. Mamudie mesihi yang aigis bele na kengu donga kage na deng na mustawa ailong alang jidele jangal Yohana kenga na sense kai almumina bang alang kaba asan bin kien kusenga si na alang dora baungi al doran taura ba waring warle na ma kila likuwa beng alon pikwel en nama yei na jisi beleng al kikil mang diyoi na embelel bele kekirei abajwel asan ka jage enalin keria gal azami na al tulen tulen marra ene alang jikudwa ki ja Alienge ene nama domongi mamudie Yohana le na jisine ndelenga belemba mara kerengis belenga albolis dokwa na kila dogaba ikhtibarata ke nama dele ay kwa aba illong na teye kenga albakiman kenga deng ereng na elaza ke kan surngang donga ka kilomping ere na kilompi yesung ere almizi na ene nama rumia osle kwa na deng aya tokle ene nama kwa Marrakeal mumina kana misinga kang alan ki ngudo ngasis kering engala nga kee balba belenga ge jelli nalba jin ho delingi lolo marra al illong alan inka alenge ke kiren ke kirena iskyo ngaringini ki imaning ere na ki wai yasung ere yasung masing ere al yei na iskanjinya wala al yei na kafarai na den jawla sa jawla qiyamatule ay gis belen kilom ping ere asan jalung in al birr al masih den surle na marra ene gisi ay gis falidi asan ki udo ngasin tara asan jalung na en gyal mumin ja na miden janga ki udo ngasi alan jurule ja ye duldilake na weydel nas jawlidi na nike ene kamunga alke na weyngidi ene namas ila bele beleng marra ene namages palidi ala sikin udo ngasi jalung ayin ja asan juro ayin ja ala lompisi bagi ja tawra ereng ne kintari ngale aba jwel asan bir dakhile jayin ila namaye nasin beleng asan girmo na asan jin kidin kilman diyo ji lompinden bagisi ene namas kila doram bele kyo ngasigis tafsir ker beleng nalang kone kagil aygis beleng ne yakai na kaminga al mabudi nga kergelge mesihiyang erele ki mamudi yang ere aygis beleng ene nosin beleng ila al yanga yohannan den bele asa kenkulti nga si kwa war na adila yasuwa longo lawa masin kwa al bel nas balingo nas kusenga binya na dorote ele bawi ene namas mbolis do beleng mamudi ya yohannan ila asa ken majerasi kwa ila officers doka anga dok Indok aise jisi jawlidi al duldines ken kuldinga si senga beleng senga senga alang dorate lekyol inma injil kamili ne ngalomba alden sabai namagal kona kekil a inen mes yasun den way imbele na den riyam inen ma dokagil kaines ki onse palidi alan ki ngudo ngaleko den awle no mamudiya masihiya palidi alkomol moli na mamudiya masihiya ai tari asanji jolu al segei taura na dio ilaliye na komol moli algi mumin jang alan birle dakhili jang numakai alan sikikie rumin jang na enema kelman dio erengi na enema dinji na way asajiwo yasu al way ki ngungway na aipia nasjawla a kela na ardenka na magal berakerle keri bera wenatizele keri na masdengin belen shurut al mahmudiya al masihiya na nabel na kona kagil aigis palidi eneno sin belen asan kaula in pille naskering naskiu yekai al ilong alankika na ye ailong asan kin mahmudiya masihiya si eneno sin belen al towai na masin belen shert war kungo kai illa al taringa ge na tarene na ma amar rusul leko amar rusul au na den aya wenga iz na zabe na wenga iz na taman ene no sin belen abaka gila naskiwo yahudiyan eren gila tilli alien kayin na butrus kenga illa al yom al khamsi le belenga na illa ay giz jima butrus dien eren na ma sin belen al kel kami kila udo ngale al kurotenga ele butrus le na kila kuldingal din kay nyadin yeng na kuldinga kena keni al kelkami nyadding al butrusin din keng illa kanga al kanganga al tuben kingi kanging idina kuldinga keng na ki yasun den ken kona na ki gofran al qatayan kona na ila belesis kini na illa al atiyar ruh al qudus ana ngain idina duldi den belarisi mena kwa kerngam beredisin na illa kangi idina lumpin kwa alankin kwa nyet kien belenga kelkamia ina namaz ijaba belenker na sual gi jawidi kiongasi nes imbelenga san kalung kai butrus na kingudonga ausi kinifia warle asa kwasin kwal tubembeng na ule na sinkwa al amirembeng inamaz palidi na in namaz kiongasi jimel ingal juzu sari lekani namaz galin kwa toba kai al iri jin wala tajawub al war kungwe asa jijin al kusengale jangantulengalejo na in al yei na beleng war war kungwe kilom pingere asan jijin kien kusengasi na jundi ina namasin beleng nalia jurosi dele na in al toban durai na marra al illong ji al mamunye le jayin na kere al mamudye kereke lena dele kaminga kinyet al yenge na komol molage na in al din jayingwe dio ereng na inden natija al tobay nagal iman leko ay gis belen ki misin dora den sursi ay si kwa ki mamudiye misihiya le alan kwa kiur ay kwa ilong na mayen kwa asa bawla na daldi nyadle birngi nas kwa si birsingo ki injilin dora na kulti nga sis buwa janga daldin dio ay kayne ingi na balo nas kurol teyeng ale na alan nyeng muminage innama jisi palidi alon kona kagil murko 16 denga ya 15 na 16 le mesina mayen kwa in al yejin na in al yeina kikwel alan kuldinga ileke na kila kwa al kwela asan kine na skurul al yenge na lompim bagile kay warin warle al mamudiya kenga na illa al yanga allon pinton ku kenga addi wole inama belei na imbele al sense inal kirenjei ngai idin neji asan jin na in al ilai asan ki yasum bele jin abas jina al yadi lompi al bas juro na in al degi na ini al iktibar kerke na imbele al ye illa kenga dimbil filibbi na magali de bele ke na beleng na mitilla diwi na in al swapirjei al kona kagilei ine na mai sun kwalan amala rusu 16 le ko na den aya kamso 20 arbo na arbo tletile na kagil ay gis belenga mai sun bele in al ila tille anga nas lumpi dieng salatina bolis nasila alien dimbil kayin alien dieng jum kay nama yeyi na suru irtiŋo la na kila karabali yang asiki kien kirgul nyedding kuru na bunye nama yeng bakaye na si orre foyelini dimbiling ene nama esparedi enkai asang enjalong se jayi al yeyi ne jisite yeng ale duidi ene nama esdo palidi yeng ala kakie ba al kila kwa kakie al diyo kain marra yeng al kain na kawingi namang yangana illa aba kuriela sa yeng asi jana kien surungale nama kelitio na kwa kala ndu resources are idin nakin kwa kuruna kenge na imbelal beleke kirei alkila sujana kuruna kke kayni asan jalung in aljay juronga lomping na in aise jisi jawi falidi ke kirab yasu masing dendora asan juro na ji aigis beleng inbele jisi aise beleng abolis kapia kisila kakawe na ilal domongi injiling ereng alan kuldinga kuma naskalnga yengal ba kume kaenga alba suru irtingola na ile ribunya na nyangazi kaoranda kwa ngale kurul na bakaye inama mwamudia ndora belendok alang kisenga jengiz jaymin diyo na taura na enkai na jisi nefalidi iding na kela ingis kaulidi kimesela asan jalung akaenga na adiji nenja alang kile suwaje ngayengi na yali nena kwa abase jaya na kenkwa rangale jiyo jialan firjanga kidja aliafiaba ene nama is ajadidin beleng beleng na imbele gala gis beleng algis mamudien beleng na kenken koranga kergel algis beleng ay se dingum beleng alan ki ngudo nga sija abaji lompin se juo jeydu ko jang ene nama stoba beleng na iman na ken au alan warle ko na de matlab mamudien kagin ay gis beleng ki ngasi na ka indel deng ereng na ken guda aylonga na ken se jinga aylonga ising is nama is imbeleng alan ki ngudo nga si tabung ja nanagal kona ibrani lekagil abrani sita deng ay way na talatale na itne leke gafalay ay gis beleng ene no sin beleng dik al tawbay na aw al imani na is al ta'limi mamudiyan azan ke sita ras jalon gangi abas ke sita ras jalon ji alamba to dogal nga jobalan taras joki mamudiyan dorana in al illong al yayna jungi toban dora ki madin na in nama yeyi dombore teye aise jisi udonga kernga songa paledi asaji ajal ngaba ki imani ngene na ki ngufuran al khataya na ki mamudie nang ere na ki seje ilomping ere in nama yeyi na imbeleng gar ususet iman na dele songa skeing kerigi bulo nas kelbam asan pirjang balon na tulleng as balon iding na ki kwen asan nyet kense nga kalong na tulleng aleko kilomping bele na liadok na makeinga keisi na kirsing na madoko na kagil ay gis beleng kerngale ala si konus kegil kelma teye ay beleng o soy ne kebore
2: al mustamiin al kiram di kanat nihayat baramijna bi lughat al for nitmanna inu tkun nalat رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلون على رقم التليفون 0-35-79-56-35-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية من رسالة غلاطية لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية يعني شنو الكلام ده

0: radio samar dientong ker kwangi au kibingang naskai titi na bundi naski angarka nyetting kel kam kiken jurwan jerry na au na kibingang kang ela umne songang ere kikwela lang daraka kutumo na alang surungam belenga
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: nei ota songwa ke anan diri kon na ke gi na kwa kawe alwo ng kawe ne kia kaba nina kwa na mara kawe nan dok ota songwa kawe na saga kawe nan kinguda kawe junior kawe ni ota songwa nina dok pitinga sa kwa ir kumi yon boski ngem barau ke ne kawe ni ne kieng ota yenga ya tkien to an jutumo nyet ki ota alba yenga kawe ni do ke rel ba sa ngwa ni namba yeng bayeng na kawe ki ding ding ele masa yeng to mukay ne ke kawe na kan kawe ke la sine yeng kwasi kire kurenge ne yeng kwasi kire kurenge na kawi na lota kawi na yeng kama ingirisi ayin ka endalang nama kagila nama to len kawal na kwa alota wa kawi ba alan ki ngora na se kweli ayin ka yeng kotenga alan ayi alan rito ke se kawe ane otakin alkin kwal kawe kul balo to kawi no kisimul nama erdigis kegiral aldien ore a wori na ye longalan ke nama irasi nama ngal ingirisi ayin ka kwanyet nama belna bon nama de birsin na ndal albu no birsin gi aldien na kwati giso nas ngwal belna kisimo ingirisi ayin ka na lia kwa kele na birsin na ba lia jigal ina jowal ba dingi ditin nama gi enjoy embelezia sa kaela mana dalwa duingi indalang baye yal kwa kamutia tani na kwa kwangindelinga nalia abakwa kwanki abakwa kinki indalang ne yengas kanga bainin kawa lia gi na yeng tabunga mbuko na nabi awolim bongona ila yirin birsimo kwa kul na banas iribio lia na mga gi nyamal dinti nini na maji janduo toku na dengen jirsing kira kwambos urini endarang na makel marang aldaing marang junu aldaing ki kwa kul ngiri aldaing nama endala nama bau dosa tuleke namas ela alo tulei bakaru tel bitino kone na kai wong zaman yengena ninka yaz yengena ninka aba ri tulei nama kawel bitii nama kundal atare lo to kawe nama elaingi nasboru kundie nandok gis ota so ngwa kundie na ki ke akantare akawe no kiro kumu na kayni na mayomet etero kayin marang ki na elayena kunta kenga na kundi na kera wata junge de te no marang au na etire kamu kering na kayu on ki ngulo akela kagil na kagil tulen ya ki kan inan kenga ne yen ay kayni na ki ay kinga yen ay kayin ne ki ay kenga ide batulen ka ngona de ngara karanga basin kalom aidigi na tulen aidigi ne jitti nama tulle se kabung nama jitti se karaka indala nama iriko na inenen karing nama asikirkel nasmitir kerkani
1: nama sin kaiti ingisin wa arambai ki won kona bele kimitil bela ke bitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535976555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب او على الايميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. تكمل المعمودية المسيحية تكميل كل بر. شروط المعمودية المسيحية نقطتين في غاية الأهمية انه احنا نفهم ونعرفها.
3: كاين سينا كاني ألان داين دومبوريسي أردن كانس كاجي aljei na mamudien beleng na dok ille namaskei na dembera awle kanni al imbeleng al fil yuliq bano gina kayinga kela alang arden ka alin kriya al fil yuliq ay gis beleng ine namagis gmail ne mamudien beleng na kwa al yesu sikari kule na otanga kila asenga kenki lomping ere. Ine namaz jisifali di lomping domonga. Na ingala lombal ki jigege kubara. alki kilman jini na keng wesinga wala alki yedumunga ini na kinal kem kage farayda gena kangi alli todik kila kuldinga si ini bani Israel kwasi na musin musandio na ma ini bereke na kikire na kwa na kwa in alyei na juron dorai na kike ndora alji jang na mumin jang asan se jeyi jayin na alang amiren jeng inal keng majerakawe yasung ine na mestari bereng na jidok nyedding al illong alang inelan ja na kidok al illong alang inelan ka ki ndora yasu al yei na ming todi kenga nan ke marra ene jisi ay se falidi ye kage alangi ja na inama mitil falidi kila mitil ndora na mes mamudi e falidi na ken taringa na ke kais falidi di surle na ke se jei na ke lompimbagi nama isleko sali sale nama dogin pare al ibarake na khatimi na marra al komol moli biring erele ene namas kayne rising namas imbele ila todi kenga ali yatamiden kingi yasu aifia ali anga ne nelan fiana ila aljin anga nas intinalon kuldinga sin nelan kalnga marra ene aise gisi pali di gi ainin jan na komol mol ainin jang entille alji jay na enemas biring dora pali di na sensele namas imbele ngalan ki kelman dio jan dio ereng nan komol bal jang ki yasu nden jayngale ene namas dogin belen yasu illa dorale alki mamudien dora asa kuldinga se kwa asa nyembir dio ren kay na asan lompi nden ta kay nan tawrai na illa dok kai al irada lompi bang jawil ereng ki dora nama tari ngis belen al tawra kay na ki namas jimela asan tan dora jarong na takris ya kai al din dio ke ki yasu erena den tari ki jayngale alji tari jaw ke tari ngan dora namasenga kayne indela na ella allompinden bera anga lompe jawil ene namasen kwal ellong kyal mumina kan alang udonga kinisi nenka albe yengena ni ambelenga na ngalomba alba bele yasan kelkam marra asan kin na alang tubenken marra alang kan kusenga kundi na ella bele jisika esbeleng na jisika esfalidi alang juru jurgulo nasjalung Mamudi ya Mesihi yang aigiz bele na kengu donga kage na deng na mustawa ailong alang jidele jangal Yohana kenga na sense kai almumina bang alang kaba asan bin kien kusenga si na alang dora baungi al doran taura ba waring warle na ma kila likuwa beng alompi kwel en nama yai na jisi beleng al kikil mang diyoi na embelel bele kakirei abajwel asan ka jage ena linkiria gal azami na al tulen tulen marra ene alang jikudwa ki ja Alienge ene nama domongi mamudie Yohana le na jisine ndelenga belemba marra kerengis belenga albolis do kwa na kila dogama ikhtibarata ke nama dele ay kwa aba illong na teye kenga albaki man kenga daeng ereng na elaza ke kain surngang donga ka kilomping ere na kilompi yesung ere almisi na ene nama rumia osle kwa na deng aya tokle ene nangwa Marrakel mumina kana misinga kang alanki ngudonga sis kering engalanga kee balba belenga ge jelli nalba jin ho delingi lolo marra al illong alang inka alienge ke kiryan ke kiryane skyo ngaringini ki imaning ere na ki way yasung ere yasung masing ere al yei na skanjinya wala yei na kafarai na den jawla sa jawla qiyamatu le ay gis beleng kilom ping ere asan jalung in albir almasih den surle na marra ene gisi ay gis falidi asan ki udonga sin tara asan jalung na en gyal mumin jana miden jenga ki udonga si alan juru le ja ye duldila ke na weydel nas jawlidi na nike ne kamwa alke na weyidi ene namas ila belebeling marra ene namages palidi ala sikin udon asi jalun ayinja asan juro ayinja ala lompisi bagija tawra ereng ne kin taringale aba gwel asan bir dakhile jay ila namaye ne simbeling asan girmo na asan jin kidin kilmandio ji lompinden bagisi ene namas kila doram bele ki won asigis tafsir ker beleng nalan kono kagin aygis beleng ne kai nen kaminga al mabudiya kergelge mesihiyan erele ki mamudiyan ere aygis beleng ene no sim beleng illa al yanga yohanna den bele asaken kuldinga si kwa war na dilla yasu alongola masin kwa bel nas balingo nas kusenga binyana dorte ele bawngi ene namas bolis do beleng mamudiya yohanna illa asaken majerisi kwa illa officers do ka anga dok indok ayse jisi jawlidi al duldines ken kuldinga si senga beleng senga senga alang dorate lekyol inma injil kamili ne ngalomba alden sabai namagal kona kekil a inen mes yasunde ngwayin belena den riyamang inen ma dokagil kaines ki onse palidi alan ki ngudo ngaleko den awleno mamudi masihia palidi alkomol moli na mamudi masihia ai tari asanji jolun al segei taura na dio ilale na komol moli aljimu minjang alan birle dakhili jang numakai alan sikikie rumin jayin na enema kelman diong erengi na enema dinjini na wai asajiwo yasu alwai ki ngungwai na aifia nasjaula a kela na ardenka na magal berakerle keri bera wena tizele keri na mazdeng beleng shurut almamudi almasihia na nabel na kona kagil aigis palidi enen wesin beleng asan kaula intille naskering naskiu yekai al ilong alankika na ye ailong asan kin mamudi almasihia si enen wesin beleng al towai na mazin beleng shirt war kungo kai illa al taringa ge na tarene na ma amar rusul leko amar rusul au na deng aya wenga is na sabe na wenga is na taman ene no simbele abaka gila naskiwo yahudian erenge la tele alien kain na butrus kenga ila alyom al-50 le belenga na ila aygis jima butrus dieng ereng na maisimbele alkel kami kila udongale alkurotenga ele butrus le na kila kuldingal din kay nyadding yeng na kuldinga kena keni al kelkami nyadding al butrusin din king illa kanga al kanga al tuben kingi kanging idina kuldinga king naki yasun den ken kona naki gofran al qatayan kona na ila belesis kini na illa al atiyar ruh al qudus ana ngain idina duldi den belare sima na kwa kerngam beredising na illa kangi idina lumpin kwa alankin kwa nyet kien belenga kelkami ina namas ijaba belenker na sual gi jawidi kiongasi nes imbelenga san kalung kai buturus na kingudonga au sikini fia warle asa kwa sin kwal tubembe na ule na sin kwa al amirembe inamas palidi na in namas kiongasi gimel engal juzu sare lekani namas galin kwa toba kai al idi jin wala tajawab al war kunwe asa gi jin al kusengale jangan tulengale jo na in al yai na belen war kungwe kilom pingere asan jijin kin ku sengasi na jundi ene na mesin belen nalia jurosi dele na in alto bandurai na marra al illong ji al mamuni ele jayin na kere al mamudi ekere kele na dele kaminga ke nyet al yenge na komon molage na in al din jayingwe dio ereng na inden na tija alto bay nagal iman leko ay gis belen ki misin dora den sursi ay si kwa ki mamudi mesihia le alam kwa kiur ay kwa ilong. Namayin kwa asa baula na daldi nyadle birngi nas kwa si birsingo ki injilin dora na kulti ngasis buwa janga daldin dio ay kaini ingi na balo nas kurol teyenga le na alang nyeng. Muminage innama jisi palidi alon kona kagil murko 16 denga ya 15 na 16 le mese na mayen kwa in al yejin na in al yeina kikwel alan kuldinga ileke na kila kwa al kwela asan kine na skurul al yenge na lompim bagile kay warin warle al mamudi kenga na illa al yanga allon pinton ko kenga addi wole enwa belei na embele al sense enal kirenjei ngai idin neji asan jin na in al ile asan ki yosum bele jin abas jina al yedi lompi al bas juro na in al digi na in al ikhtibar kerke na embele al ye illa kenga dimbil filibbi na magali de beleke na beleng na metil la diwi na in al swapirjei al kona kagilei ina na maisin kwalan amala rusul 16 le ko na den aya 25 arbo na arbo tletile na kagil ay gis belenga maisin bele in al ila tille anga nas lumpi dieng salatina bolis nasila alien dimbil kain alien dieng jum kai
4: nama yeyi na suru irtingola na kila karabali yang asiki kien kirgul nyedin kuru na bunye nama yeng bachkaye na si orre foyelini dimbiling ene nama esparedi inkai asang enjalong se jayi al yeyi na jisite yang ale duidi ene nama esdo palidi yang ala kakie ba al kila kwa kakie al diokin marra yang al kaine kawingi namang yang ana illa aba kuriela sai ngasi jana kien surungale namakelitio ne kwa kalandu resources are idin nakin kwa kuruna kenge na imbelal beleke kirei alkila sujana kuruna kekie kaini asan jalung in aljei juronga lomping na in aise jisi jawi falidi ke kirab yasu masing dendora asan juro na ji aigis beleng imbele jisi aise embeleng abolis kapia kisila kakawe na ilal domongi injilingereng anan kuldinga kuma naskalnga yengal ba kume kaenga alba suru irtingola na nananana ile ribunya na nyangazi kawronda kongale kurul na bachkaye inama mamudien dora belendok alan senga jengiz jaymin diyo na taura na enkai na jisi nefalidi iding na kela ingis kawlidi kimisila asan jalung akaenga na diji nenja alan kile suaje ngayi ne yali nena kwa abaseje na ken korangale jiyo jialan firjanga kija aliafia ba ene nema is ajadidin beleng beleng na imbele gala gis beleng algis mamudien beleng na ken ken koranga kergel algis beleng aise dingum beleng alan kingudo nga sija abaji lompin se jiyo jaydu ko jang ene nema is toba beleng na iman na ken au alan warle ko na de matlab mamudien kagin aigis beleng kyo ngasi na ka indel deng ereng na ken guda aylonga na ken seje nga aylonga ising is namas imbeleng alan king udo ngasi tabungja na nagal ko na ibrani lekagil ibrani sita deng ay way na talata le na itne leke ka falay aigis beleng ene no simbeleng dik al tawbay na aw al imani na is al ta'limi mamudien azan ken sita ras jalong gangi abas kesi tara jalung ji alamba to dogal nga jobalan taras joki momudien dora na in al illong al yei na jungi toban dora ki madin na in nama yei dombore teye aise jisi udonga kernga so nga pale di asaji ajal nga ba ki imani ngele na ki ngufran al khataya na ki momudien ang ere na ki seje ilomping ere in nama yei na imbeleng gar ususet iman na dele so nga skeing kerigi bulo nas kelbam asan pirjang balon tulleng as balon iding neki kuel asan nyet kensen akalon na tulleng ale ko kilom fimbele na liadok na makayinga kensi na kirsing na madoko na kagil aygis belen kerngale alan si konos kagil kelmateye ay belen osoy neki bore
2: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون 0-35-79-56-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية من رسالة غلاطية لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية يعني شنو الكلام ده